Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīnu.

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programma turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā, studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaule lielokūs ziņu aģentūru i starptautiskūs jaunumu portalu viersrakstūs dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski nūtikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militaros sadursmis starp Amerikas Savienotom valstim i Iranu tivijus austrumus. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana regionus i Hormuza šaurumā, Irana atbildis trīcīņi i sankcijas apdrauti globalu kugnīcēbu i naftas tiergu cenas tivojās 95 līdz 97 Amerikas dolarim par bareli. Apvienotūs naciju organizācija nūpītnē satrauc augūšīs civilu izēvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortējo smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kīvai i Odeses regionam. Tiek izpūstēta dzēvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas roda nūpītnus draudus civilīdzēvotojiem saistībā ar gaidamu zīmas periodu. Pēc dronu trīcīņa šūnedēļ Ukrainas uzjāmuma Biokon nūliktovā Kīvas apgobola Borispiļa rajonā izacēļa lels ugunsgrāks, itē nūliktova ir vīna nulelokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro presa raksta par Ukrainas bezpilota paldūšūs īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Sočo apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprī plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta virs golvas. Apvienotūs naciju organizācijas, starptautiskos organizācijas cenšās sareiktēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaule portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortes kravu transportēšanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionim, kur mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtanoja īkšēji konflikti. Jaunedeļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt purru nosītū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kā ir Latvijai rēkoķīs, ka jau Krīvijā ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvijā Ukrainā nūzaktūs graudus, sajauc pošu audzātīm i transportēts ar citu valstu ūstom. Pošlaik tranzita graudu kravu spīdiņs pieaug iz visom Baltijas ūstom. Latvija šūgot i tivokījus divu godus minu īgodē paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu valdības rēkojumu. Minu īgoda paredzēta atbilstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šonedēļ beidzot atrosts nūmnīgs Rieziknis pošvaļdēbas būvātajam spā centram, kortajā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izadeve, investors dazasacies tāpat izsūļai par nakustamo eipašuma brēvēbas īlā 23 Rieziknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nūsaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairākai 60 vītuc, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Kotru dīnu rūbežasorgi nūvierš dasmitim mieginojumu un nelikumīgi škārsot Latvijas un Baltkrīvijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vokorā līdz pusnaktei Daugavpilī uzrasnos Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu, mokslas i kultūras telpu aicinoju dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mokslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varang Nord, Daugavpils rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rieziknis, savukārt DJ Gatis nūdrūšanos muzikālo nūformējumu dažādos svātku nūrisis vītos. Reigas īles svātku nūskaņu iz tostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinojumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svātku telpu i ļaus ikdīnā paziestamajai pilsētvidei atsaklot jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots, cik ilgi kalpo elektroauto baterijas, kas ar tām notiek pēc to izmantošanas automašīnās. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka bateriju degradācija ir dabisks process, taču mūsdienu elektroauto baterijas lielākoties spēja kalpot ilgāk nekā pati automašīna. Tika apspriest arī bateriju pārstrāde, pēc izmantošanas automašīnās tās iespējams izmantot atkārtoti, piemēram, saules enerģijas uzkrāšanai. Tāpat Jānis Bekers skaidroja, ka baterijas bojājuma gadījumā parasti nav nepieciešams mainīt visu akumulātoru, iespējams nomainīt konkrētus baterijas blokus, tādējādi pagarinot automašīnas kalpošanas laiku.
2: Bateriju degradācija tā ir fizikāla parādība, ka viss ir dabiski. Baterijas degradējas, visi jaunie pētījumi pašlaik rāda, ka pie tiem 150 000 kilometru, kas būs šis akumulātora garantījums un 60 000 garantijas laiks, ka tā baterija būs degradējusies, nu, tur aptuveni 10-13% ietverā. Nu, vairāk vai mazāk kā tur, kuram ražotājiem. Tā situācija ir kāda, ka šīs 10-12%

0: 100% ir ļoti tālu no baterijas vēl fiziskās degradācijas. Visi jaunie pašlaik automašīnu jau tādā datā rāda, ka baterija pārdzīvo automašīnu. Lielākā daļa automašīnu ir neskaidrs dažas izņēmumus, kas ir tehniski nebaigi veiksmīgās automašīnas. Tur ir daži modeļi, kas ir vecākie, kuriem tur temperatūras menedžments baterijai nav tik izcils. Tad tā nākamā lieta ir tāda, ka ja šī baterija tiešām ir pilnībā degradēta, tad autoražotājiem ir pienākums viņu utilizēt, un tas ir Eiropas normatīvs. Autoražotājs viņu utilizēs, tas ir nākamā lieta. Akumulators tiek pārstrādāts atkarībā no rūpnīcas 85 līdz 98%. Piemēram, tā pati Norvēģija Hydrovolt rūpnīca, viņiem nepietiek darba. Viņi ir uz bankrotu robežas, nu, viņi ir atraduši savu nišu pašlaik, bet rūpnīca tika izveidota gadus 4-5 atpakaļ, zinot, ka Norvēģijā ir ļoti daudz elektrības automašīnas, protams, un viņi bija gaidījuši, ka būs ļoti daudz baterijas, ko pārstrādāt. Rūpnīca bija būvēta uz elektrības automašīnu baterijām, un tajā brīdī viņi saprata, ka viņiem nav darba, viņi tagad pārstrādā telefonu baterijas, datoru baterijas, planšetu datoru, nu, visus pārējos, tāpēc, ka viņi paši ar tiem vadītājiem esmu nogad ticies, netiks sen vienā konferencē, un ties, ka viņiem trūkst akumulatoru, jo, lai nākamā lieta, tāpēc tas akumulators nodzīvo līdz tiem 70-60%, kas mašīnai sāk palikt par mazu, tad viņš iet tajā nākamajā ķēdē. Tas akumulators tiek izmantot saules parkos, māju uzturēšanā, jo mājai un saules parkam nav nepieciešama šī milzīgā jaudas apdeve, tas ir tas, kas principā degradējoties krīt šim akumulatoram. Viņam ir vajadzīga ļoti stabila uzturēšana, un tur nav nākamā lieta arī svarīgs tas izmērs. Un parasti akumulatori dzīvo to otro dzīvi, pat tad, kad mašīna tiek norakstīta iespējams, jau ka pat mašīna ir izbeigusies, tad akumulators vēl turpina tālāk dzīvot. Ir tādas situācijas, protams, kā jebkurai tehnikai kaut kas lūst un ir gadās grāķi arī. Parasti ir tā, ka neviens akumulators nav jāmaina visu kopumā. Tas arī ir tāds stereotips, ka tur ir jāņem ārā viens liels akumulators un viss apakšs un jāmaina. Akumulators mainās pa blokiem, līdz ar to, protams, ka tās ir kaut kādas izmaksas, ar vien vairāk servisu Latvijā jau to nodrošina. Un es domāju, jo būs vairāk elektro automašīnu, jo mums tomēr tie ir otrreizējā tirgus elektro automašīnas, jo vairāk šo arī mācēs darīt. Un vienkārši nomainās konkrētais bloks un automašīna brauc tālāk, tāpat kā jebkuram iesdedzes motoram, kuram beidzās kaut kas no svarīgajiem mezgliem, nu, tāpat viņš ir jānomaina un viss.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
3: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvankartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi, 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biezpiens Well Done – 9%, 1 kilograms – 3,59 €. Saldumiem Laima – 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi – 5,99 €. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši, samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varenas.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
11: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс –

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: 61-й Мэшцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcms.lv. 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulē lielokos ziņu aģentūru i starptautiskos jaunumu portalu vierstrukstos dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski nūtikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militāros sadursmis starp Amerikas Savienotom valstīm i Iranu Tivijus austrumos. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana regionos i Hormuza šaurumā, Irana atbildi strīcīņi i sankcijas apdrauti globalu kugnīcēbu i naftas tiergu cenas stivojās 95 līdz 97 Amerikas dolariem par bareli. Apvienotos naciju organizācija nūpītnai satrauc augūšīs civilu izēvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortēju smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kijivai i Odeses regionam. Tiek izpūstēta dzēvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas roda nūpītnus draudus civilīdzēvotojiem saistībā ar gaidamu zīmas periodu. Pēc dronu trīcīņa šonedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon noliktovā Kijivas apgobola Borispiļa rajonā izaceļa liels ugunsgrāks, itē noliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro prese raksta par Ukrainas bezpilota paldūšos īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Sočo apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprī plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta viers golvas. Apvienotos naciju organizācijas starptautiskos organizācijas cenšās sareiktēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaulē portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortes kravu transportēšanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kuru mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoj īkšēji konflikti. Jaunedēļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt porunojas i tū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kā ir Latvijai rēkoties, ka jau Krīvijai ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvija Ukrainā nūzaktos graudus, sajauc pošu audzātīm i transportēts ar citu valstu ūstom. Pošlaik tranzita graudu kravu spīdiņs pieaug iz visom Baltijas ūstom. Latvija šūgod i tivokījus 2 godus minu īgodēja paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu vaļdēbas rēkojumu. Minu īgoda paredzēta atbalstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šonedēļ beidzot atrosts nūmnīgs Rēzeknis pašvaļdēbas būvātajam spā centram, kortajā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izaģeve, investors dazasacies tāpat izsūļai par nakustamo eipašuma brēvēbas īlā 23 Rēzeknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nosaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairākai 60 vītu, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Katru dienu rūbežsorgi nūvierš 10 mēģinojumu nelikumīgi škārsot Latvijas i Baltkrīvijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vakarā līdz pusnaktē Daugavpilī uzrasnojas Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu mākslas i kultūras telpu aicinoju dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mākslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varan Gnord, Daugavpiļas rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rieziknis, savukārt DJ Gatis nodrošinos muzikālo noformējumu dažādos svētku nūrisis vītos. Reigas īlis svētku nūskaņu iz tostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinājumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svētku telpu i ļaus ikdīnā pazīstamajai pilsētu vidēji atsakloķ jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Ночь коротка и бесконечна.

0: zinātkārajiem, brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.